0: اسماعیل خان ضلع میں کل ایک وسفوٹ میں 12 لوگوں کی موت ہو گئی اور 35 گھائل ہو گئے. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے حملے کی ذمہ داری لی ہے. اور اب آج کی سماچار پتروں کی سرخیوں کے ساتھ ہیں مکیش کمار.
1: دھنیواد جاگرتی. آج پرکاشت اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی سرخی بنایا ہے. جنستا نے نرواچن آیوگ کی بیٹھک کو پرمکھتا دی ہے. وشیش گہن پنیرکشن کے سبھی فیصلے سروسمتی سے لیے گئے. دینک بھاسکر نے ڈیفنس ریفارم شیرشک سے لکھا ہے, رکشا سودوں کی منظوری میں لگنے والے سمے کو گھٹانے کی تیاری میں سرکار, چھوٹے رکشا سودوں کو کیبنیٹ سے چھوٹ پر وچار. دینک جاگرن نے سنیکت راشٹر مہا سبھا میں ودیش منتری سبرمنیم جے شنکر کے بیان کو پرمکھتا دی ہے. پاکستان آتنکواد کا سیریل پریکٹیشنر, کہا پشچم ایشیا میں ویاپارک جہازوں اور ناوکوں کو نشانہ بنانا اسویکار ہے. جاپان ایشیائی کھیلوں میں بھارت کے پردرشن پر ہندوستان نے گرو شیرشک سے شبد دیے ہیں. کبڈی میں بھارت کو دوہرا سورن, نشانے باز اور ایتھلیٹ بھی چمکے. نوبھارت ٹائمز کی سرخی ہے, کبڈی میں بھارت کا سونے پر سہاگا. راجستھان پترکا نے وشو پریٹن دیوس پر وشیش خبر دی ہے. نیند, خاموشی, نو فون اور گاؤں کی دھیمی زندگی بنی لوگوں کی نئی منزل. پہلے دنیا دیکھنے نکلے تھے, اب دنیا سے دور ہونے من کی شانتی کے لیے کرتے ہیں یاترا. نوبھارت ٹائمز نے سواستھ کے نظریے سے ایک شوت پرکاشت کیا ہے, چائے کے ساتھ روز 100 گرام نمکین بنا سکتی ہے بیمار. پیکج چپس, نمکین, انسٹنٹ نوڈلز, میٹھے فلیور ڈرنکس اور پروسیسڈ میٹ میں کیلوری زیادہ ہے.
0: اور انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر. ودیش منتری ایس جے شنکر نے سبھی یدھ گرست دیشوں سے موجودہ سنگھرشوں کے دوران تناؤ کم کرنے اور ارجا تتھا ویاپارک مارگوں سے سرکشت آواگمن جاری رکھنے کا آہوان کیا. روس نے سنیکت راشٹر سرکشا پریشد میں بھارت کی ستھائی سدسیتا کے دعوے کا پرجور سمرتھن کیا. پردھان منتری نریندر مودی آج صبح 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات کارکرم میں اپنے وچار ساجھا کریں گے. سبھی سارجنک کھیتر کے بینک اور کھیتریہ گرامین بینک آج کھلے رہیں گے. اتراکھنڈ میں موسلادھار بارش کا ریڈ الرٹ. خراب موسم کے بیچ چار دھام یاترا استھگت. اور بھارت ویسٹ انڈیز کے بیچ 3 میچ کی ایک دیوسیہ کرکٹ شرنکھلا کا پہلا مقابلہ آج دوپہر تروونتپورم میں. اس کے ساتھ ہی سماچار پربھات کا یہ انک سماپت ہوا. نمسکار.
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज. गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा. द हेडलाइंस. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कॉल्स अपॉन ऑल वॉरिंग नेशंस टू डी एस्केलेट टेंशंस एंड कीप एनर्जी एंड ट्रेड रूट्स ओपन ड्यूरिंग ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स. Russia strongly backs India's claim for permanent seat in UN Security Council. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. All public sector banks and regional rural banks to remain open today for convenience of customers. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Uttarakhand. Char Dham Yatra suspended in view of adverse weather conditions. And in men's cricket, first one-day international three-match series between India and West Indies to be played in Thiruvananthapuram this afternoon. And now the news in detail. India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce during ongoing conflicts. Addressing the UN General Assembly in New York last night, External Affairs Minister S. Jayashankar pointed out that the repercussions of wars are experienced far outside the borders of directly engaged nations. He said, hostilities continue to destabilize global security, threatening progress and slowing development far beyond their immediate regions. Dr. Jayashankar said, India is prepared to do everything possible to help improve the situation, particularly in areas of food and energy security.
3: We remain deeply concerned over continuing hostilities, the targeting of commercial shipping and seafarers transiting international waterways is simply unacceptable. India calls upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce.
2: Referring to the protracted Russia-Ukraine conflict, the minister said, the ongoing war remains a critical international concern and echoed Prime Minister Narendra Modi's call for

صوفیانہ لفظ اپنے آپ میں خود ہی اتنی انٹینسٹی سمیٹے ہوئے ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے ساتھ جڑ جائے تو وہ کتنا خوبصورت اور کتنا صوفیانہ ہو جاتا ہے, اور اس میں پھر اس کی گہرائی, اس کی انٹینسٹی اور اس میں شدت کتنی چرم پر پہنچ جاتی ہے, پیک پر پہنچ جاتی ہے, ہے نا. اور جب یہی لفظ عشق کے ساتھ جڑ جائے تو پھر وہ عشق کیسا ہوگا, سوچیے. اجے ساکرے جی نے اس گانے کی فرمائش کی ہے, عشق صوفیانہ.